0: gendo kusingo kubera nga tutabalira ennyo nebirala ebifa ku nsongezo zonna oluta olugenda maso lw'eggwangira Yemen narwo abahusi bongedde okubeera nga bakubwa babagobye ku kasozi akamanyiddwa nga Kahbab kenagamba kebawamba emundu etokose nnyo abahusi genfuna galaga nti akasozi bagenda maso n'okubeera nti bakafiirwa eno yempulidde Kamenya nga bulijjo tutandikanaga ku butaka n'enkutalaaza ensi yonna tuli bwe tuti
1: Gano, gemulira gafa ku butaka manya ebifa mu Uganda Nisi mazingo wa Afrika ina wano mu program mpulidde Kamenya Gano, gemulira gafa ku butaka manya ebifa mu Uganda Nisi mazingo wa Afrika ina wano mu program mpulidde Kamenya